0: siang mas.
1: Yen, mama siang.
0: Kok leren marahi totol? Cal, masa sama bo?
1: Yen, mama siang.
0: Hop, es loruh.